Využíval aj jánstok, čo keď sa skúšam dáť na dajka ruských miest na lva. Rád, hádze, tán, rád, vylo, miedze. Keď sa skúšam, vyjasne, rád, vysa, vahil.